ejawo nu eko ah olorun mi to yin o o to dupe lowo o baba wo ntin koja lo ninu aye eyin wo le ranti bi ta ba eko kewa yen de ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm tebeli yin ti wa pelu yin e si lanfani ati mu nte fi